А, да, не випада. Так быть не может, трудно рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєба зімний пот. А, да, то не випада. Сорушто вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіклипсє. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери. В тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел малжейством у шесть не відхтял, от і годню впад.